kamilangiro si ya kanzi yari sikuzopindwa nevanengosi rarama mzvive kumagumo kune misoti zuva iro rwakawanda vachava nenjodzi goma dai muchinamata.